0: Health, health, health! Alert! Kauban si Doc Jun Alcizar, Osaka Doctor of Naturopathy, DOH PITA, Certified Naturopathic Practitioner, Certified Well-Being Partner, Member sa IIPA, Kun International Iridology Practitioner Association, Philippine Academy of Naturopathic Medicine, ug sa ANA, American Naturopathic Association. Health, health! Alert! Ang epektibong eye care capsule, ang kapsula nga gihimo og tuyo para sa naghanap nga mga mata, mas gipa epektibo pa. Eye Care Gold. Ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipa epektibo sa parehong presyo. Eye Care Gold para sa epektibo nga kombinasyon. Inom og Eye Care Gold ug ubani sa pagpatak ang mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika. Health, health, health. Alert!
1: Usa sa kinahanglan para ma-maintain ang tinaw nga pananaw mao ang maayo nga sirkulasyon sa mga mata. Tungod kay ang maayo nga sirkulasyon sa mata, mao kini ang kinahanglan para mapabilin nga limpyo ang mata pinaagi sa paglabay sa oxidized molecule nga mao hinungdan sa katarak ug paghanap sa pananaw. Mao nga ang pag-inom sa Eye Care Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata, kinahanglan kaayo para ma-maintain ang tinaw nga pananaw. Tungod kay dili lang taas nga lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, mga antioxidant ang naani ini. Aduna usab kini minerals nga zinc ug dili lang kana tungod kay gidugangan pa nato og bellberry berry extract, usa ka herbal medicine nga makatabang sa nindot nga sirkulasyon sa mga mata. Mao nga kung naghanap na imong pananaw, adunay problema sa mata, katarak, glaucoma, pterygium, astigmatism, mga problema sa mata, mag Eye Care Gold ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga kapsula para sa mata. Eye Care Gold, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
0: Ani ana ang Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. Eye Care Gold, ang kapsula nga gihimog tuyo para sa mga problema sa mata sama sa cataract, glaucoma, pterygium, astigmatism, nagpula ug katol nga mga mata. Eye Care Gold, ang eye care capsule nga mas gipakusog sa bilberry berry extract. Eye Care Gold, para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Eye Care Gold ug gubani sa pagpatak sa mga mata sa Eye Care Drops, ang Japan made FDA approved nga pangpatak sa mata. Mapalit sa mga butika.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata, mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak na presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
1: Ug para sa mas epektibo nga kombinasyon, ubani gyud sa pagpatak ang imong mata sa Eye Care Drops, ang nag-inusarang FDA approved ug Japan made nga herbal nga pangpatak sa mata. Aduna kini hyaluronic acid, usa ka substance nga kinahanglan sa mata para ma-maintain ang proper lubrication, malikayan ang pag-ugas sa mga mata, pagpula, pangatol ug paghanap sa pananaw. Ug para makasigurado nga ang Eye Care Drops nga partner sa Eye Care Gold ang atong mapalit, tan-awag yun ang ingredients. Tungod kay ang Eye Care Drops nga partner ni Eye Care Gold, ang ingredients ay hyaluronic acid ug mga mineralis. Ug kini hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center. Tungod kay kung walay hyaluronic acid ug dili hinimo sa Nature Ceiling Naturopathic Center, dili na partner sa Eye Care Gold. Eye Care Gold ug Eye Care Drops, mapalit na sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Sa matag adlaw, atong mata pirmig atubang og kalisod, abog, pollution, screen time ug kapoy sa trabaho. Mao nga dili malikayan ang hapdos pamula ug kalibog sa pananaw. Apan ayaw ka balaka, ani ana ang Eye Care Drops. Patak lang, bugnaw dayon sa mata, mawala ang pula, mawala ang kasakit. Para sa estudyante, trabahante, driver ug si lola, Eye Care Drops, ang kasaligan sa limpyo, presko ug protektadong pananaw. Eye Care Drops, patak nga presko, pananaw nga klaro. Eye Care Drops, mapalit na sa iyong mga suking butika.
3: Para sa mas epektibo nga resulta, sulayi ang iCare Gold. Ang iCare Capsule nga mas gipakusog ug mas gipaepektibo. iCare Gold, mapalit sa mga butika.
4: You're tuned in to the best, the frequency
5: 90.9,
4: the station
6: Radyo Kalusugan,
4: your best music station in creation. 90.9 Radyo Kalusugan.

0: Adunay mga nagkalain-lain kasinatian sa kinabuhi sa tao nga mulumid sa usa ka sugilanon. Katamis o kapait sa kinabuhi ang atong naagian. Adunay mga kalampusan, kapakyasan sa gugma ang atong nahiaguman. O kining tanan, dili mulabayng kawang sa atong tagsa-tagsa kahunahunag kasing-kasing. Dili mahimong mahikalimtan, magpabiling timgas ang mga lama sa kagahapon nga pinaagi niini. Daw dili mapugnan nga mudagayday nga itong mga luha gikan sa atong mga mata. Og pinaagi niining tulumanon sa kanginan. Mubidlisiw pagbalik ang atong mga handumanan niining tulumanon. Handumanan sa akong kagahapon. Handumanan sa akong kagahapon.
1: To achieve healthy lifestyle, mo ka ng atong first line of defense batok sa daghang balatian. Likay sa bawal, pakusga ang imong immune system. Pilia ang Power 10 Pro Bio Capsule. Tumar sa Power 10 Pro Bio Capsule 2 to 3 times a day. Aron balikayan ang mga sakit nga resulta sa daot niya immune system. Sama sa pagbalik-balik sa ubo ug sipon, pneumonia, bronchitis, meningitis, paghubog sa internal organs, pagubos sa platelet count, pagkawala sa balansi ug uban pa. Gibugna sa napulo ka sangkap nga nagikan sa natural nga mga tanom nga nagtubo sa kinaiyahan. Power 10 Pro Bio Capsule lets you live longer. Ang Power 10 Pro Bio Capsule mapalit sa tanang Clay Gel Store nung lading radio station ug sa tanang baga.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro yung tanaw.
0: Mapalit sa tanan ng mga Clydeo stores, nong-leading radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.

0: Power Whitening Soap ang clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap usa ka sabon nga napamatud-an na makatabang sa pagpahamis sa panit makatabang sad kini alang sa mas whiter fair and blemish free skin ang clay gel soap adunay papaya nga makatabang sa pag-is-is sa panit ang collagen nga makatabang sa pagpaputi making your skin younger looking ug milk nga makatabang sa pag-angko nimo sa radiant and flawless nga skin. Plus, 10 times ang power ni ini nga whitening soap. Mao ka nang hamis ka na, puti ka pa. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
1: Ang pingi, ang imong mga mata, kauban ang Viscomac Eye Drops.

0: sa tinaw o klarong pananaw, Biscomac Eye Drops. Biscomac Eye Drops. Ampingan ka sama sa imong pag-amping sa iya.
1: Para sa imong mata, klaro,
0: mapalit sa tanan ng mga Clydesdale stores, nong lading radio stations o sa pinakaduol mga butika sa inyong mga lugar.
1: Sa alaw,

Oras alas 4:01 na sa hapon. Gikan sa kasing-kasing sa kamatuoran alang sa katawhang Pilipino. Kini ang tingog nga dili mapugngan og ang baruganan nga dili matayog. Mayong hapon tibuok nasod. Oras na alang sa usa ka oras nga tulumanon nga magtuki sa labing init, labing dako og labing mabulukon nga isyu sa atong katilingban karon. Kini ang public opinion and point of view. Welcome sa atong papanag-uban karong adlawa. Ini ang inyong tinubdan sa mga labing lapas nga balita, impormasyon, tingog sa katawhan nga dunay dakong kalambigitan sa nag-unang isyu sa katawhan. Sa ngalan serbisyo publiko, kini ang inyong angkorman, George Leonis Cahigas Jr. Nagikubang kaninyo sulod sa usa ka oras nga punog diskusyon o katinawan. Uban ka na to ang technical side, Sir Kevin William Bardin, ang IT personnel, o ang sibihanan sa 96.1 Infinite Radio o 90.9 Light FM Panabo City. Kita mapasigar buhon nga membro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Apan sa dili pagkita mo padayon magkaigsonan o sa kinika mahinungdanong pahibalo, kini nga programa ang public opinion and point of view. Gihimo ni aron maghatag kaninyo og impormasyon og ang personal nga pagtuki. Ang mga puntog opinion nga malitok dinhi magkaigsonan, ialaman kini sa inyong angkorman og walay labot ang management nining maong sibyahan sa bisan pang unsang nga baruganan. Kami nagdasig lamang sa tanan sa pagpabilin nga kritikal o mabinantayon sa pagproseso sa impormasyon. Aog nga madunggan usap kita, matag adlaw, Lunes hantod sa adlaw Biyernes, oras alas 4 kutob alas 5 sa hapon mga kaigsoonan. Auna nga maayong hapon, tibuok probinsya gyud sa Mindanao. Syudad o galungsod mga kaigsoonan, mayong hapon. Labi na po ang syudad sa Panabo, gilangkuban sa 40 ka barangay o diin mang barangay nga sakop sa Mindanao mayong hapon. Ingon man sa ato ang mga public vendors, mga drivers, mga trabahante, mga negosyante, mga estudyante, mayong hapon. Mga kaigsoonan, ang kamaturan, dili gini makit-an mga kaigsoonan sa sulti sa mga politiko. Kundi sa kahimtang gina sa kinabuhi sa ordinaryong Pilipino. Dire sa ito ang programang Public Opinion and Point of View. Tingog sa katawhan o panglantaw. Auna mga kaigsoonan, sa mag-usap pa. Adlaw karon nga Miyerkules, pitsa 29 bulan sa Hulyo, tuig 2026. Ola gani ato karon nga ang ato karong nasod naa na karon taliwala sa duha ka nagbagat o nagaingon nato nga nagbagat sa unos. Ang nagdilaab nga mga crisis sa politika sa kauluhan. Og ang mga nagkagubot na nga dagan karon sa ekonomiya, lisod ang dagan, bisan pa luyo pa sa ingon nato nga State of the Nation address. Samtang ang mga tibuok senado karon nakatutok na karong adlaw mga kaigsoonan sa ika-10 ka adlaw nga impeachment trial og sa mga isyu nga milyong-milyong pondo ang mismong ordinaryong pamilyang Pilipino sa gawas nga nag-atubang karon kay ingon natong kapait. Walay undang nga pagsaka karos presyo sa bugas, kuryente o bampang batakang palaliton. Apan mga isona nining adlaw nga Miyerkules, unsa man karon ang tinuod nga point of view.
Ang realidad kay Sunan, dili lang kini isyo sa numero o balaod, kini sa kini kadako nga laom yun, emotional nga crisis. Luya na ang publiko. Sa sige og away sa dagkong pamilyang politika, Marcos versus Duterte. Naepektuhan ang kabugat sa dughan sa mga taong kabos. Og nagaingon unsa kang kalampusan sa umaabot nga katuigan. Ana magaisunan ning adlaw nga Miyerkules ato nga pasiuna, kumusta naman ang dagan sa inyong kinabuhi des gawas? O ganina nga ato lang yampo kanunay nga padayon gihapon ato ang serbisyo. Serbisyo ninyo sa katilingban, isip mga leader sa gagmayng Kristohanong katilingban, ug uban pa nga dagan sa ingon nato nga pagserbisyo. No kay sa makausap pa. Ano na gihapon tani nga kumbati gihapon kay Sonan. Walay unhunong ang ato karon nga dagan. Og labi na karon kay Sonan atong tanahon karon ang giingon nato nang nahitabo nga impeachment trial karong adlawa. Ang karong adlawa Hulyo 29 magkaigsonan, magkinis siya ang ikanapulo nga adlaw sa impeachment trial sa ato ang halangdon nga Vice Presidente Sara Duterte. O gani kagapong adlaw, ato nawang napanubay ang human gyud sa State of the Nation address atong mahal nga Pangulo. O gani, nakita naman nato dito ang nagkadaiya lamang nga plano sa atong halangdon nga Presidente sa Nasod sa Pilipinas. Apan lamang na dunay mga kritiko nga nagkanayon gani adunay mga minority nga nagingon nga kananaang nagingon sila nga dili pa kontento diskontento pa ang nahitabo nga State of the Nation address ngadtong Hulyo 27. Tungod kay aduna kunoy mga programa sa atong mahal nga pangulo nga gipahitabo sa State of the Nation address ikaduhang suna na wala daw maiskuti ang labay nga mga suna. O gani sa ato nang gikasayod atong nasayran nga natambak na ang mga plano, ang mga proyekto sa atong halangdon nga presidente. O gani pila na lang kabulan sa 2026 ang habilin o nga i-implementar pagid niya ang iyang ikalima nga suna sa 2027. Mao na ang kritiko karon ang mga katawhang Pilipino nagasamot na kini og kabalaka sa umaabot nga makatuigan unsa ka ang resulta. Mao na lang ang hitabo nga kumbati lang yapon ampo si kanunay nga mahayagan ang ato karong kahimtang sa nasod sa Pilipinas dili pa moabot ang 2028. O gani ana makaigsunan ang ato akoron nga hatagan o gibugaton unsa may nahitabo sa ikanapulo nga impeachment trial sa Senado karong adlawa. Lapas kayo mga balita makaigsunan, aniya ang labing nga nakunang balita sa nasudnong politika karong adlawa Hulyo 29. 2026, dungan kini si Dibok detalye sa nahitabok kining ikanapulo. Labi na ang suna sa atong halangdon nga Presidente Bongbong Marcos. O gamatod pa ang nahitabo ang 2026. Ang nag-unang political nga isyu karong adlaw, ang ikanapulo nga adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Padayon gyapon matod pa sa managkalanlaay mga nagatan-aw ang nag-cover sa maong panghitabo nga kananaang karong adlaw isugdan na sa House of Prosecutors ang pagpresentar karon sa ebidensya bahin kana sa giingon nga pag-abuso sa 612.5 bilyones na confidential pan nga nagtistigo ang mismong kanhing bank manager sa Land Bank of the Philippines bahin kana sa unusual
o talagsaong cash withdrawal nga 125 million sa Office of the Vice President. Aw na ang schedule karon sa trial gibalhina sa buntag, kagininang buntag nagsugod ang mismong trial kay Sunan na human kaganina bandang alas 3 sa hapon. Aw na karon atong panubayon karon ang unsa man ang resultang update. Lapas yun kayong mga balita karong adlaw sa impeachment trial sa atong halangdon ni Vice Presidente Sara Duterte. Aw na nga kung inyong tanahon ka na sa nagkalalaing mga balita sa radio, television, inyo yung makita mga kaigsonan, inyo makita kung unsag yun ang nahitabo dito sa kananaang pag-impeach yun. O gani, ato kanong panubayon, kanong pag-ayom kay Sunan ang taliwala ni ining dagkong mga isyu sa politika o sa mga plano nga gipahigayon, maapil na to ang State of the Nation address nga dunay laom nga bugat nga hagit karon sa gobyerno alang sa katawhang Pilipino o alang sa gobyerno makaigsonan. Og gani emosyonal na karon ang nahitabo nga impeachment trial sa tong halandong nga pangulo tungod kay matud palagi nga kanana ang gihatagan man og gibug-aton karon ang atoang mga magbabalaod kay gipuwersa man gyud sa tong halandong nga presidente nga tutukan na niya karon ang mga nahitabo sa flood control project na nahimo na kaning nakurap o gani iyang kiningi pasiunhan siyang State of the Nation address na ang iyang yung kapamilya ang iyang igagaw na si kanhing House Speaker Martin Robaldez sa iyang ikalimang State of the Nation address magkaisunan. Itong namilabay ng mga adlaw, mao kini ang kaso nga corruption o plunder kalabot sa anomalya sa flood control project. O gani, daghan kay nakadungog sa iyang sona nga iya kining gibutiyag, gipahayag nga adunay dakong obligasyon karon ang mismong kaning speaker Martin Romaldez. O nang gibuksan karon sa presidente ang iya kanong pagkigpulong, pinagi ka na sa pag-anonsyo nga ang Office of the Ombudsman ikatakda ng mupasaka na og patong-patong nga kaso batok siya kanong kaugalingong igagaw tungod sa maong isyo. O na mag-isunan ng usa sa atong unang highlights. Ini ang mga nahinungdanon nga detalye sa maong mga isyo nga gilatag gayud sa atong mahal nga pangulo. Aw na nga giatubang karon ang kaso plunder og money laundering. Ay sumala pa sa ombudsman si Romaldez, mao kini ang giisip nga central figure. Uutok sa usa ka pamaagi din gipang divert o gipang bulsa ang bilyong-bilyon nga gingo na to pundo sa gobyerno nga gikataga na unta para sa flood control project. Aw na nga uban pang kaso magkaisunan, lakip na sa ipasaka bato kaniya ang paglapas karon sa Anti-Graft Corrupt Practices Act. Ngayon man ang direct o indirect bribery. Aw na magkaisunan ang pamahayag ni Halangdon Presidente Bongbong Marcos Jr. Nagisugdan kanya niya sa iyang suna pinagi sa paghatag o update sa investigasyon sa maong anomalya. Ano iya kining gibuhat karon nga masakit man daw kuno sa iyang kasing-kasing dunghan sa iyang pamilya pero gikinanglan daw kunong ipatigbabaw ang mustisya o gangusto nga proseso nga giingon nato nga gindunggan usab niya nga dili siya matod pa niya sa iyang pamahayag sa State of the Nation address. Gidungan usab niya sa pag-ingon nga siya dili presidente siyang kaugalingong pamilya.
higala. Kung dili presidente siya sa tibuok nasod sa Pilipinas. Mauna karon mga kaigsoonan, ang atong nakitang bayhon atong pipila ka adlaw sa State of the Nation address. Yato karon nga di pahibalo sa kadaghanan. Mauna karon nga matod pa nga ang tubag karon sa tuwang halangdon nga dating speaker Martin Romualdez. Matod pa niya ang tubag ni hangyo na lang siya sa oga nirespeto lang siya si Romualdez sa nahimong pamahayag ni Presidente Bongbong Marcos o ni Asoy nga andam ko na siyang muatubang sa maong mga sumbong aron nga mapamatunan ang iya kunong kalimpyo pinagi sa legal nga proseso. O na, ang iya kunong hangyo sa publiko nga tugutan kuno ang due process o pasagdan kuno ang mga ebidensya nga maoy mo desisyon sa maong kaso. O na mag-isunan ang isyo nga nahimong usas mga pinakadako o pinakakontrobersyal nga hisgutan sa tibuok zona tungod kay nang lambigit magkini suod siyang pamilya kasamtangan nga administrasyong Bongbong Marcos. O na nga wala tayong mahimo mga kaigsoonan tungod kay mibuhi naman o gapahibalo. Pero matod pa, dili gyapon madakpan tungod kay ang gihulat lamang ang warrant of arrest kung pananglitan kini musibat o mutago manggaling si Martin Romualdez. Pero matod pa sa mga kritiko, dili man siguro mo prison o dili man siguro gyapon ni mahatagan og warrant of arrest. Kay matod pa sa katawhang Pilipino, usalan ko ni kadrama aron magpabilin nga mutaas ang rating sa atong halangdon presidente Bongbong Marcos. O na nga matod pa nga si Romualdez on case seated on zona painful but writing most be done. Paligin na nga matod palagi nga masakit man ako sa damdamin pero watay mahimo tungod kay sugo man sa kananaang panahon nga siya nagyod na atakiho na siya nagyod kananaang ingon nato nga pasakaan nagyod o kaso magkaigsuunan. Amot lang sa umabot nga mga adlaw kung unsa man hintabo tungod kay matod pa gipasa naman sa Office of Ombudsman ang mismong kaso. O niya gitagalan karon ang kabahin ang mismong status karon ni Martin Romualdez. Gitagaan siya karon og 15 kaadlaw sa pagtubag sa maong reklamo batok kaniya. O na ang ato na lang paabuton ang nahitabo nga kanana ang status karon ni Martin Romualdez kung mahitabo manggaling mapasakaan siyang kaso nga nagpatong-patong na ang kaso sa nahitabo nga flood control nga gibuhagay gyud na gisulti gyud sa tungalangdon nga presidente sa zona. 20 minutos na kalabay mo balik ang public opinion ug ang point of view human lamang nining pipila ka mga pahinomdon.

0: pinaka-bibo, pinaka-aligre. Mauna kini ang radio station nga naguna sa Panabo City. Basta Panabo, dinhi na kita sa Bibo. Light FM, ang radyo sa katawhan sa Panabo.
1: Uy, Dong, hamis naman kaayo og pamanit. Dili susama sa una nga kanunay kang bulad sa init, tapos medyo lagom og gibugas-bugas pa. Unsa ba imong sikreto?
2: Aw, simple lang dai. Nigamit ko sa sabon nga clay gel papaya with collagen and milk.
1: Sabon nga clay gel papaya with collagen and milk? Di ba pambabayi lang mana?
2: Dili dai, uy. Ang sangkap niini, dili lang arang sa pambabayi, kundili arang sad ni sa panglalaki. Og kabalo ba ka nga 10 times ning makatabang sa pagpaputi?
1: Aw, bantog gra na puti kaayo ka. Dayon, unsa may nahitabos imong bugas-bugas, nawala sa blagi.
2: Kabalo ka dai, ang clay gel papaya with collagen and milk soap dili lang makapaputi, kundili makapahamis pa sa naong, makatangtang sa bugas-bugas, ug usab makatabang sa mga talumtum, blackheads, whiteheads ug ubang panghugaw sa naong.
1: Aw, kung mao ka na, mao na ni akong gamiton. Clay gel papaya with collagen and milk 10 times power whitening soap. Mapalit na sa inyong suking butika.
3: Nautsaw ako eh. Galit lang kong giubo. Sipon, sakit pag inakutian. Ang labad pag inakugong.
4: Tungod na sa mga bacteria o virus nga naa sa atong palibot.
3: Unsa?
4: Aron dili daling mataktan sa mga sakit nga naa sa palibot, inom dayon og Jassy Vitamin C plus Zinc.
5: Jassy Vitamin C plus Zinc.
4: Jassy Vitamin C plus Zinc.
6: Aron malikaya nato ang mga bakterya o virus sa atong palibot nga maghatag kanatong sakit-sakit sa kalawasan, muinom dayon kitag vitamins. Apan di lang basta-basta nga vitamins ang atong imnon mga higala. Muinom dayon kita og Jassy Vitamin C plus Zinc.
7: Alang sa financial nga panginahanglanon, duol na ang Managers Lending Corporation. Sila nagadawat og collateral sama sa Certificate of Ownership of Furniture and Appliances, Certificate of Registration of Motorcycle, SSS and GSIS Pensioners, ug Business Permit alang sa arawan. Ang Managers Lending Corporation anaa mahimutang sa second floor A Square, Wharf Road, Barangay Santo Niño, Panabo City. Or you may contact Mr. Emmanuel Bermudez sa cellphone number 0930-623-6125. Sila abli gikan Lunes hangtod sa adlang Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. So unsa pa inyong gihulat? Adto na ang Managers Lending Corporation.

Kini ang programa nga magahatod kaninyo og mga kaayuhan alang sa kinabuhi sa tao, ang espiritual o pisikal nga panglawas og mga hisgutanan sa mga produkto ni Health Code International. Kini ang inyong HCIBIS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, og inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan. Kanunay ako magaingon kaninyo nga ang pagtuo og pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon og disiplina sa kaugalingon.

0: buntag na usab, mga higala, welcome sa atong programa dinhi sa Kaayuhan sa Kinabuhi. Kumusta higala ang imuhang pagmata nining sayo sa kabuntagon? Kumusta imong pamati sa imong panglawas karon? Maayo ba? Naapaghihap kong kadiha sa kahimtang nag-antos ka karon sa imong balatian. Atong hinumduman mga higala na ang tanang kaayuhan sa kinabuhi na atong nadawat, kung ato palang madawat, nagikan ka na sa makagagahong. Siya ang tinubdan sa kaayuhan sa kinabuhi atong gipangandoy. Naa ka nato karon. Ining sayo sa kabuntagon mga higala, hindi ta malimot sa pag-ampo. Pasalamat ta kaniya. Iyang gilugayan ang atong kinabuhi angtod ni ining panahona. Ang tag-iya sa atong kinabuhi takos ng atong daigon pasalamatan pasidunggan. Man kakaroon higala diha sa kahimtang lisod, kahimtang dili ma-explain, kahimtang dili maayo, nga wala ni mo gipangandoy, wala ni mo gitinguha, no? Wala ka nag-inasara. Naghanpuntag mga kahigalaan nga naminaw karon nga susama po ni mo o kahimtang. Pandunalay usa ka butang higala na gusto na akong ipaambit ka ninyo, ayaw gyud pawala og paglaom. Naumi, nga tabangan ka sa makagagahom diha sa imong kahimtang. Inom dumibaya higala na ihigugma ka sa Dios. Inom dumihigala nga concern ang makagagahom sa imong mga problema karon. Concern siya sa imong sitwasyon. Hangawa siya kanimo diha sa imong kahimtang. Sahay manggod higala na mubati tagkabugat sa atong kasing-kasing, labi na akong naata diha sa mga problema. Labi na related kini diha sa atong balatian. Nga bot na ko ipaambit diha kaninyo higala nga bisan pa unsa man karon ang imong problema nga nagtan-aw kang imposible kaayo nga labangon, inumduman nato walay imposible diha kaniya. Basta musalig lang ta, mutuo lang ta ang iyang tabang, makuha nato sa dili madugay. Kining atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, usa pod ni nga instrumento higala na posible mao na ang tubag sa dugay na nimo nga gipangamuyo kaniya. Ug muna mga higala, no, niining sayo sa kabuntagon karon, ako ikaw nga giauhag, no, nga kanunayng subaybayan ang atong programa. Paminawon o sundon ang mga pamaagi. Ato ang gina-advise, no? Diha kaninyo. Ilabi na kanimo higala na nakakadiha sa lisod nga kahimtang. Akong encouragement diha kanimo, paminawa karon ang ato ang spiritual part, no? Usa ka istorya diha sa balaang kasulatan na pwede maghatag kanimo higala og bag-o nga panglantaw og bag-o nga paglaom. O karon higala, no, nining sayo sa kabuntagon, sa atong mga kahigalaan na nag-avail na sa atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program nga ni-avail sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy na ilang gipalit din sa istasyon sa kantidad nga 200 pesos, 100 drops sa atong CMD ni Health Code International o gibutang sa ilang 6 liters. Atong himuon higala, no, moinom ta karon og 3 ka baso niini, dili ta malimot. Dayon pag nainom na nato karon higala ang 2-3 ka baso sa ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no, katong na ay 100 drops diha sa imong 6 liters, proceed na ta sa ato ang isgutanan sa spiritual nga bahin. Karon higala unsa man ning atong hisgutan karon, unsa man ning bahin, no, o kinsa man ning karakter karon ang ato ang hisgutan dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Sa imong huna-huna higala, unsa ni kinsa nga tao ang ato ang paghisgutan karon dinhi sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi. Tubag ko sa higala, no, diha sa imong huna-huna. Siguro na na kay answer, no, diha sa imong huna-huna atong sutaon higala kung tama bagyod. Ang atong isgutan karon sa ato ang spiritual part sa kaayuhan sa kinabuhi, mahitungod kini sa usa ka tawo nga paralisado or gibansagan ni siya the paralyzed man. Basi natay kahigalaan karon, no, nga naminaw nga paralisado. So, kining nga balati, ano, common kaayo ni sa Pilipinas, kining mga tao nga na-paralyze, no? Most common ani mga higala, no, kining mga kahigalaan nato nga na-stroke. Pero kining ato ang story karon sa balaang kasulatan, wala ni siya na stroke. Kumbaga ato ang acknowledge, no, ang ato mga kahigalaan karon nga ang ilang kahimtang stroke sila, stroke patient, no. O diha mga higala sa stroke nga balatian, kung kana ni atake na diha sa imuha na na-stroke ka, kung may hinungdan sa imong pagka-paralyze, ang imog yung kahimtang lisod gyud. Ano man kay katunga manggod sa imong lawas ana igala, di gid makalihok, no? Dili gid na makahimo na sa panglakaw. Paralisado, no? Mo na higala nga dili lalim ang kahimtang sa mga kahigalaan nato nga paralyzed, no, or na stroke. So bag-o na siya higala, no, nga niabot, doon ay mga hinungdan na siya, no, doon ay mga hinungdan na siya. Ang una, kung taas kag blood pressure, no, taas kag BP, imo lang ginapasagdan, taas yung chance sa anak nga ma-stroke ka or ma-paralyze. Ay, ang stroke manggudigala, no, yun ay mga classification, anak, nga naay portion diha sa imuhang utok, no, nga diha sa imong ugat na i-blockage. Once manggod, magkabara na sa higala, no? Tapos, doon ay portion sa atong kaugatan nga masarado, ma-block ang artery, no? Dili na makasupply og dugo, dili na makasupply og oxygen og nutrients. Muna nga ma-paralyze yun ang region nga matamaan ana nga blockage, barado, kaugat. Muna ang atong mga kahigalaan nakasinati gyud ni ana, no? Ang kamot dili na dayon makumkum, dili na dayon maalsa, ang tiil dili na dayon malihok, no? Guyuro na, so lisod kaayo na siya nga kahimtang. Kung ikaw higala, no, usaka ka stroke patient, paminawan ning ato ang programa o ang atong ginarecommend nga pamaagi, sulay kay tinuod ning nga makatabang niya kanina. Labi na higala, paspas ang recovery rate sa mga kahigalaan nato nga bag-o pa lang na stroke. Paspas gina siya sa recovery, no? Kaysa kanabitawang dugay na kanastroke. Inay ang progress tungod na sa dugay na nga panahon nga wala gid na suplayan og dugo ang imuhang mga pikas parte sa imong lawas. So kung namoy mga kaila higala, no, nga bag-o lang na paralyze, i-recommend ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi water therapy, no? Ipainom sa iya every morning, tulo ka baso, dayon magkuhan siyag inuras. Magset siyag mga alas 7, isa ka baso na pod. Alas 11, isa ka baso. Alas 3 na pod, isa ka baso. Alas 8 na pod, isa ka baso. Ihinubig higala, no? Paspas kaayo ang healing anak. Dako kay na siya higala nga tabang, no? Kanila nga naa niya anak kahimta. Pero sa mga kahigalaan po nato nga taod-taod na nga stroke, ayaw pod kawalag paglaong higala. No? Mabitaw na nga ato ang procedure, no, sa atong kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program, tulo hangtod sa unom ka bulan. Pinaagi sa imong pagtuo, pagsalig sa makagagahom, o consistency, disiplina sa kaugalingon. Mo na ang imuhang i-incorporate higala og exercise. E nga naman, ang exercise higala, dako na siya og tabang, no? Ilabi na kung mo-undergo ka sa ato ang kayuhan sa kinabuhi holistic healing program. Kay ang body manggod nato higala, no, nag-agad ra po na siya sa distribution nato sa mga oxygen, sa mga nutrients, og elimination sa mga toxins, no, sa atong body. Mag-circulate, maguna atong dugo. So sa kaso sa mga kahigalaan nato nga na-stroke, so ang blood circulation ana sa pikas bahin sa lawas hinay. Amo na higala nga batioon nimo binhod, no? Binhod uban pati og bikog, no? Pero kasagaran gyud ana binhod, no? Na murag walay pakiramdam ang imong kamot or ang imong tiil. Sign manguna siya ang binhod nga dili normal ang blood flow, ang blood circulation diha nga region, no? Diha nga bahin, no, sa imong lawas. Og balik ta sa ato ang hiskutanan dinhi sa spiritual part, no? So kining usa ka paralyzed nga tao, dili ni siya stroke. Akong balikon ni gala, ha? Kining usa ka tao nga the paralyzed man, dili ni siya stroke, no? Mogi ni ang iyahang sitwasyon nga pagkatao ni ang ana ng iyang kahimtang. Di siya makalakaw. O dependent yun siya sa tabang sa uban. kumbaga na kinahanglan gyud na ay moagak sa iya na iyahang ginikanan o iyahang mga igsoon o diha sa iyang pamilya, no? Mo nay struggle, no, sa usa ka tao nga paralyzed. Siyempre, dili nimo mabuhat ang gusto nimo buhaton, kinahanglan ka mga yugtabang dito sa uban. Sa sitwasyon aning usa ka tao nga paralyzed, grabe ang iyang struggle kay mag-uol gyud baya ka nga dili ka kalakaw, dili ka katindog. Gusto ka mangihi, gusto ka magbawas, hindi mo mahimo, kinahanglan pa nimo ang tabang sa uban. So, kumbaga, inutil, no? Sa lain nga pagkasulti. So, ang kana nga sitwasyon ni Gala, no? Wagyo kay mahimo para sa imong kaugalingon. Muna nga, kining tawhana, kining paralyzed man, gigid siyang kaguol, no? Malaka. Okay. Isa po na higala, no? Maibog siya ng mga tao nga maayo ang lakaw. No? Maayo ang kahimtang. Makabuhat unsay gusto buhaton. Okay. Muna'y pangandoy nining usa ka tao nga paralyzed. Muna higala, no? Kung ikaw usa ka pasyente nga naakay gibati pero makahimo pa ka sa paglakaw, makahimo pa ka sa gusto nimo himuon, makatindog ka, makalakaw ka, makalihok kung normal imong kamot, pasalamatan na nimo sa makagagahan. Ano man, anang imong sitwasyon karon higala, no, pangandoy na niining usa ka tawo nga paralisado. Una, guol ka ayos siya, kayang uban, makahimo, alsahon pagani siya. Ibog ka siya mga higala sa kahimtang sa uban. Naluoy siya sa iyang sitwasyon, naguol siya sa iyang kahimtang, kaya ingon ana man ang iyang sitwasyon. Apan, kini nga struggle niya higala, no? Kini nga kabalaka niya. Ihimong instrumento ang iyang mga higala na dalon siya dito kay Jesus. Siya sa iyang kaugalingon, apektado ang iyang pagtuo. Magawala na siya mutuo, na maayo pa siya. No? Pero ang naay pagtuo, katong iyahang mga higala. Tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, ilang gibit-bit katong ilang higala nga paralyzed, no? Kay aron ilang dalon kay Jesus, aron nga ayuhon siya. Kung sa may nahitabo higala, tungod sa pagtuo sa iyang mga higala, naangkon niya ang kaayuhan. Hinamagoy ang anak ng mga kahimtang higala nga natay mga kahigalaan nga naminaw karon, na hopeless na sila sa ilang kahimtang. Wala na sila ituuhan ba? Muna nga saludo ko sa atong mga kahigalaan nga ilang silingan, ilang ginadala sa istasyon. Kay sila mismo naka-witness kung giyon sa pagtabang ang ilang panglawas. Giyon sa pag-improve ang ilang mga panglawas. No? Ilag yung gikumbinsi ang ilang mga higala. No? Adto sa istasyon. I-avail ang kaayuhan sa kinabuhi holistic healing program ang 100 drops, no, ng water therapy. So, muna, sa inga na gihapon nga proseso mga higala, no, ang imong, kung ikaw nga nag-undergo sa ato ang kayuhan sa kinabuhi, holistic healing program, natabangan nimo katong mga kahigalaan nimo na nag-improve ang ilang health, no, naayo na sila pinagi sa imong pagtuo. Nagtuo ka nga, kini nga pamaagi, makatabang kanila, kay nakatabang kanimo. Muna higala, no, salamat sa imuhang kadasig. Salamat sa imuhang pag-share. sa mga kahigalaan nato nga wala makabalo aning atong programa. Kay pinaagi kanimo na himo kang tulay instrumento na sila pod nakaangkon og kaayuhan. No, sama ni ning usa ka paralyzed nga tawo nga gidala nila kay Jesus aron nga ayuhon. Bisan to o dili personal nga nasayod or nakaila or nituon ning tawhana, pero tungod kay nakaila ning ihang mga higala nga si Jesus makaayo og balatian, ilang giduol, ilang giubanan. So muna nga atong mga kahigalaan nga nagaanhin, nagabalik-balik sa atong istasyon, nga ginadala nilang ilang mga kahigalaan, ilang silingan. Saludo ko sa inyo ha mga higala. Salamat nga nahimo mong instrumento nga kini nga paglao maabot pod sa inyong mga silingan. Bisan dili nato mga listener gyud. So at least sa ingana nga pamaagi, nakatabang ta ngadto kanila. Nahimo mong part sa mission sa kaayuhan sa kinabuhi nga sa pag-provide, no? Og aid, no? Tabang niyadtong mga tao nga nagkinahanglan og affordable nga pamaagi, no? Aron maangkon ang kaayuhan sa kinabuhi. Og munay giingon higala, no, nga diha sa healing ang pagtuo og pagsalig, no, diha sa makagagahom kinahanglano na sa pagbaton og maayong panglawas. Ikaw nga ni-convince, no, ang kanang imong pagtuo munay gihimong instrumento sa makagagahom nga kanang imong silingan nga wala pa kaayo nituo, murag na shoulder siya diha sa imong pagtuo. Tungod kay di mo po nato ma-blame ko usahay mga higala nga naay mga kahigalaan nato nga kanang wala na gyud, hopeless na. Kay kana bitong nagkadiin din na kagpatambal, nagkadiin din na kagpangita og solusyon, pero nahurot na lang imong kwarta wala gihapon. Mamo gyud na isa nga hinungdan nga naputay mga kahigalaan nga makaingon na nga awa, di wala ko ituuhan anang mga ingana. Kay daghan akong natistingan. Pero kanilang gyud nga pamaagi ang wala pa niya na try mo na nga ang ako lang pod encouragement diha kaninyo. Ayo lang pod ninyo pugsa ang inyong mga kahigalaan kung dili gyud sila. Tingnan lang nga sulay lang. Kay kung daghan na kag natistingan, kani wala pa, sulay lang. Ano naman, unang una barato lang ang ato ang pamaagi. Gikan ulo hangtod lapalapan ni mga problema sa imong kinabuhi, makatabang siya. Muna higala, no, ako yung i-highlight, no, kining pagtuo. Ako gini siya o role diri sa ato ang recovery. Diha sa atong healing. Muna ikaw nga naigibati sa imong panglawas, ikaw gyu dapat ang maningkamot. Kung naamay ni agak sa imuha higala nga makaabot ka sa atong istasyon, makaabil ka sa atong programa sa kaayuhan sa kinabuhi, Holistic Healing Program, pinaagi sa pag-avail nimo sa kaayuhan sa kinabuhi water therapy. Ikaw gyud mismo maningkamot ka sa pagbarug, nga mutuo ka ani nga procedure, maminaw ka sa mga pamaagi, unsaon na makabaton ka og kinaiya nga malahutayon, no, makanunayon og kining duna kay disiplina sa imong kaugalingon. Kung sa itong mga pagkaon nga dili ang ayan ni mong kaonon, likayan ni mo na higala. No? Dapat responsable pug ka diha sa imuhang panglawas. Naghanatag mga kahigalaan nga naadiha sa paralyzed nga status na natabangan, no, nining ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Muna nga kung naakay mahal sa kinabuhi, naakay silingan o ikaw mismo nakan ni ini nga kahimtang sama ni ining paralyzed man, basin mo na ni ang tubag sa dugay na ni mga pagampo. So karong Sabado higala ani sa atong istasyon, i-avail pangita ang ato ang CMD caregiver. Pangutana siya unsaon pag-avail ang ato ang kayuhan sa kinabuhi water therapy. Ang 100 drops, 200 pesos lang ang imuhang mabayad. So ang good news ani, naa siya'y programa after aning atong program, ang CMD Care Program, no? Ang atong ang atong CMD caregiver na muhatag siyang contact number, pwede ninyo siya tawagan, i-text, mangutana mo kung asa ang location sa atong istasyon, o kung namo yung mga additional nga mga question, pangutana lang. Huwag ako lang po ipahibalo kaninyo higala, no, kining ato ang kinabutang sa ato ang 6 liters, kining 100 drops, FDA approved ni siya. Atubig, no? O halal certified. Pwede po ni sa ato makahigalaan nga Muslim, no? Kining atong kaayuhan sa kinabuhi para ni sa tanang mga kababayan nato nga nangandoy o kausaban, kabaguhan, diha sa ilang mga panglawas. Bisan unsa man ang imong status, kwartahan man ka, middle class man ka, pobre man ka, kini nga programa, kini nga pamaagi, ang atong kaayuhan sa kinabuhi, holistic healing program para ni sa tanan. Walay gipili. So mo na higala, no, nga ang akong ikatambag diha kanimo, aksyon ni dayon. Kay basin diha nakamulihok higala kung iwit na ang tanan. Intras dako pag tsansa nga makarecover ka sa imong panglawas, sulay ang ato ang kaayuhan sa kinabuhi, water therapy, no? I-avail, no? Ayaw hulata, ayaw kinaiyaha nga moingon ka na apaman sa sunod. Basin maulahi ang tanan. Basin wala na kay mahimo, no? Una nga, ang akong advice sa imuha, i-grab ang opportunity. I-grab ang kahigayunan. Akay kantidad nga gamay, sugdi. No? Ayaw pagduha-duha. Imuig aksyon ang imong desisyon. Kay diha po nakasalalay ang imuhang kaugmaon. Ang ako din sa kayuhan sa kinabuhi, mga higala, igo lang ko mo-encourage diha kaninyo. Doon na pa'y paglaom, bisan imposible imong panglantaw na makaangkon pagkagkabaguhan diha sa imong panglawas. Ang nahigala, simple, desisyon ni karon. Para masugdan ni mo na nga desisyon, kontaka ang ato ang CMD caregiver after aning nga program, pwede ka mo text, mangutana. Kung nagduha-duha ka, tapos tagaida yung higayon. No? Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga higala. Daghang salamat sa inyong pagsubaybay. To God be the glory.
1: Kanunay ako mag-aingon kaninyo nga ang pagtuo o pagsalig sa Dios kinahanglanon aron maangkon ang kaayuhan sa panglawas, inubanan sa pailog, pagkamalahutayon o disiplina sa kaugalingon. Ini ang inyong HCIBS consultant, Florante Alandria Jr., CNP, o inyong spiritual mentor dinhi sa kahanginan.

0: Sa sinugdan ang tao puno sa pagmaya ug kahimsog sa panglawas. Apan nganong sa atong kapanahunan karon, puno na ang tao sa kasubanan, sa mga balatian, sa panglawas. Mao nga nahimugso kining atong tulumanon, ang tulumanon nga muhatag kanatong katinawan sa kinabuhi ug karon ania ang inyong tagduman.
1: Nasayod ka ba unsaon pagbaton ug himsog nga panglawas? Ug karon paminawa ang atong CMD Care Program dinhi sa kahanginan. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, na kanunay nagaingon kaninyo. Ampingan nato ang atong lawas. Pinaagi usab sa pag-inom sa atong CMD ni Health Code International, adlaw-adlaw aron kita makabaton ug himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa mga balatian.

Good morning, maayong buntag ganinyong tanan, mga suking tigpaminaw, dinia sa tuang programang CMD Care Program. Kumusta man mo karon? Kumusta man ang inyuhang sitwasyon? Ako nang hinaot nga unta. Unta no karon nga kamo nga mga naminaw, nang hinaot ko nga naamo tanan sa maayo ug nindot nga sitwasyon. Ug alang sa kuang mga listeners nga naa diha sa balatian ug naa sa lisod nga kahimtang. Ako si Geraldine Alandria, ang inyong CMD caregiver sa kahanginan, ug ako kanunay magaingon kaninyo na ang pag-atiman mao'y pinaka-importante nga tambal sa tanang balatian. Ug ginubanan usab no sa pag-inom paggamit sa tuang CMD ni Health Code International adlaw-adlaw aron nga makabaton og himsog nga panglawas ug mahilayo diha sa balatian. Huwag ang atong CMD ha, ang atong milagrusong nga tubig. Mapalit ni ha, diniara sa tuang estasyon, dini sa Infinite Radio, Panabo City. Sa mga adunay pangutana, karong buntaga, pwede gud mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028.

Suka nga itong free consultation, ha? Magsugod ta alas 8 sa buntag, ugtaman ra pud tanong alas 12 sa udto karong Sabado. Ugdahan kay nagapangutana, no? Nga itong CMD, barato ra ba daw? Yes, barato ra gyud kayo nga itong CMD, no? Ang atong milagroso nga tubig. Kay tag 2 pesos ra gyud ang patak, no? Sa tuang milagroso nga tubig. So, every Saturday, 8 a.m. anto drapod dano alas 2 sa udto, naatay patak-patak sa tuang CMD ni Health Code International. So, naatay tingi-tingi sa tuang CMD, no? Every Saturday, 8 a.m. anto drapod dano alas 2 sa udto. So, sa mga dili afford ang atuang katong binotilya, dili afford ang atong binotilya, no? Naatay patak-patak o tingi-tingi. So kung namoy 200 pesos pagdala mong tubig kay aron atong mapatakan sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. So atong CMD ha ni Health Code International 22 ka tuig na nino sa market ug sulod sa 22 ka tuig ubay-ubay na gid ang natabangan, million of people na gid ang natabangan no, nga nakabatod og himsog nga panglawas ug nahilayo sa baladian. Karong buntaga no nga tong paghisgutan kasagaran ning mauni ang kasagaran nga gipangbati karon no, sa mga daghang tao. Mauni nga sakit ang daghan gyud kay nakaagi ani nga mga tao ani nga balatian. Kining balatian no common kaayo ni siya. Kining gout o high uric acid. Pagano na kay gout? Mo na ibig sabihin ana high uric acid na aduna na kay high uric acid. So daghang tao ang moingon abi na ko normal ra ang sakit sa kong diin. Abi na ko nga normal lang nganing sakit ning akong gamot. Apan sa tinuod ang hinungdan di ay mao ang pagtaas sa uric acid. So daghan kayong mga lalaki karon no nga nag-edad 30 pataas nga naka-experience ni ini nga balatian. Apan mahimo usab kini sa mga babay. Usahay manggod no kalit lang kang makamata sa tunga sa gabi eh tungod sa grabe nga kasakit sa kumaggo sa tiil. Tuhod. Ug sa imong lutahan. Ang uban gani dili na makatamak sa salog tungod sa sobra nga kasakit. So unsa man ang uric acid? Ang uric acid manggod no usa ni ka natural nga waste product sa lawas. Mahimo kini kung ang lawas magtunaw og mga substance nga gitawag og purines. Ang purines manggod makita ni sa karne. Sa karne, atay, lamang loob, sardinas, shellfish, nya beer, ila og uban nga mga processed foods nga mga pagkaon. Sa normal nga kahimtang, ang uric acid mugawas pinaagi sa ihi. Apan kung sobra ang paghimo ni ini o dili kini magawas ug tarong pinaagi sa kidney, mutaas ang uric acid sa dugo. So nganong magka-high uric acid ang usa ka tawo? Una, sobra sa karne ug lamang loob ganang hilig kay kag karne, hilig kay kag lamang loob. Kay ang atay ug ang balun-balunan isaw dinuguan taas kaayo ni og purines. Kung permi kini mao imong ginakaon mutaas gyud ang imong uric acid. Ikaduha no, kung hilig ka og seafoods, ipon, alimango, tahong, sardinas, makadugang usab og uric acid. Ikatulo, kulang og tubig. Kung kulang ka og tubig, kung kulang og tubig ang imuhang lawas, lisod gyud ilabay sa imuhang kidney ang uric acid. Mao nga magtapok kini sa imuhang dugo. Ikaapat, sobra ang imuhang timbang. Ang obesity usa sa dakong risk factor sa gout. So mas daghan og timbang, mas taas ang posibilidad nga musaka ang imong uric acid. Ikalima, namana sa pamilya. Kung adunay gout ang imuhang papa, imong mama, imong lolo, imong lola,
mas taas usab ang posibilidad nga makuha kini. Ikaunom, problema sa kidney. Kung dili maayo ang trabaho sa kidney, dili tarong nga ma-filter ang imuhang uric acid. So unsay mahitabo kung taas ang imong uric acid? Kung magsige kini og taas, mahimong crystal ang uric acid. So kini nga mga crystal mahimong mutapok sa kumagko, sa tiil, diha sa imong tuhod, ug diha sa imong kamot, diha sa imong siko. Mao kini ang hinungdan sa grabe nga kasakit, grabe nga pagpanghubag, grabe nga pagpangulngol. Sumurag adunay daghang gagmay nga dagom sulod sa imong lutahan. Mao nga bisan kusgan ang usa ka tawo, usahay makahilak gihapon siya sa sobra nga kasakit diha nga sa iyang gibati. Adunay mga symptoms aning gout nga baladian. Kalit lang nga sobra nga kasakit sa lutahan, pagpanghubag ug grabe nga kapula, init ang paminaw sa lutahan, ug maglisod na og tindog, dili na makatindog, dili makalakaw. Lisod ilihok ang tiil ug ang kamot. Kasagaran kini mo atake sa tungang gabii o sayo sa buntag. So unsay mahitabo kung pasagdan? Kung pasagdan ni mo ning gout o high uric acid nga baladian, kung dili ni maatiman, magbalik-balik ang gout attack. Madaot ang imong mga joints. Mahimong adunay deformity. Mahimong adunay bato sa kidney. Mahimong muabot sa chronic arthritis. Mao nga importante gyud kaayo ang sayo nga pag-atiman sa lawas. So unsay angay nga buhaton? Inom og daghang tubig adlaw-adlaw nga adunay milagroso nga tubig. Adunay patak sa tuang milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Madugog man siguro nato no sa kaayuhan sa kinabuhi nga programa nga duha tulo ka baso ang atong inumon matag buntag, matag pagmata nato kada buntag. So dapat mauna atong buhaton. Kung gusto ta nga malikay sa high uric acid. Nya bawasi pud ang sigig kaon og mga laman loob. Inay-hinay og kaon sa mga seafood. Bantay ang imuhang timbang. Ug ayaw kalimot, exercise, pag-exercise pud in town. Ayaw sigig higda. Pag humagkaon, higda diretso, ayaw ana ha. Unya, pagpa-check up gyud regular aron nga makita nato, makita kung unsa gyud ang imuhang gibati sa imong lawas aron mabantayan ba, malayo ka sa balatian. Ug ang disiplina sa pagkaon gyud no, usa gyud ni sa pinakadako nga tabang aron nga malikayan ang pagtaas sa uric acid. Kung sa mga adunay pangutana ha, karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot ha nga karong Sabado, aduna tay libre nga konsultasyon. Magsugod ta alas 8 sa buntag ug taman rapud dano alas 12 sa udto. So sa mga nakadungog ni ining atong programa karon nga adunay gipangbati sa lawas, dugay na nga mga pag-antos. Unya namoy mga kaila higala nga nag-antos usab no diha sa ilang balatian. Pwede gid ninyo silang kuyugon o banon dalaon diri sa tuang estasyon karong Sabado kay para matabangan sila, matudluan nato no. Matudluan nako kung unsaon gyud pag-inom paggamit ang atong milagroso nga tubig aron nga matagaan ako silag sakto nga dosage procedure kung unsaon gyud pag-inom ang atong milagroso nga tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kay nasayod gyud ko no, nasayod ko nga dili lalim ang inyohang kahimtang karon. Nasayod ko nga dili lalim ang inyohang mga pag-antos karon diha sa inyong baladian. So kung nagampo ka sa ato ang Ginoo. Nagampo ka nga maulian, matabangan kasi mong baladian. Basin unya mauna ni ang tubag sa imong mga pagampo. Kung nga ayaw na paglangay, ayaw na pagduha-duha, anhi na karong Sabado,
kay magsugod na alas 8 sa buntag ug daman ra pud dano alas 12 sa udto. Nay nagbasa sa tuwa no karong buntaga, usa ni siya ka magsasaka. Nga ning kalit lang gyud daw nga wa na siya nakatindog. Si Sir Jesus. Jesus ang iyang pangalan no, usa ka usa daw siya ka mag-uuma. 58 years old. Matud pa ni Sir, adlaw-adlaw ko nga nagtrabaho sa uma ug wala gyud ko nga nagdahom nga magkasakit ko si MD caregiver. Ug usa ka gabi nakamata na lang ko kay tungod sa grabe nga kasakit sa kuang kumagko sa tiil. Murag adunay nagaduslak nga daghang dagom. Di na ko makatindog ug di gani ko maka dili gani dili gani matandog ang habol sa kong tiil. Dili gani pwede nga matandog ang habol sa kong tiil tungod kay sobra gyud ang kasakit nga akong bation. Sa diha nga nagpa-check up ko si MD caregiver, nagpa-laboratory ko, nakita gyud nga taas gyud kaayo ang akong uric acid. Dito na ko nasabtan si MD caregiver nga bisan kusgan di ay ug aktibo, ang usa ka tawo mahimo gihapon ding maapektuhan sa usa ka

balatian, ay batiun. Nag-message usab no si Sir Juanito. Matud ba ni Sir Juanito? Usa ka 46 years old, matud ni Sir. Paborito gyud nako ang hipon alimango og tahong. Halos kada semana naa gyud ko ani sa muang lamisa. Sa sugod, panagsara ang kasakit sa kuang tuhod. Apan kadugayan, si MD caregiver, nagsigi na lang man o balik-balik ang sobrang kasakit sa kuang tuhod. Ugo sa kaadlaw si MD caregiver, dili na gyud nako makaya ang paglakaw. Nahadlo ko kay naamang kuy negosyo nga giatiman. Human sa kuang laboratory test si MD caregiver, nakit-an gyud nga sobra kataas sa nga kuang uric acid. Nagsugod yung ko og pagbag-o sa kuang pagkaon og mas nahimong maampingon ako sa kuang panglawas. Ug salamat kayo si MD caregiver kay natabangan pug ko, natabangan yung ko sa imuhang produkto. Salamat yung kaayo sa imuhang dosage nga gihatag sa kuwa si MD caregiver. Kay maog yun ni usang nakaayo ka na ako. Kay duha lang kasimana sa kuang pag-inom, naalibyuhan yung ko. So salamat po kayo Sir Juanito no, sa imuhang testimonya sa imuhang kasinatian. So sa mga adunay pangutana karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kayo ka magkalimot hanga na atay libre nga konsultasyon. Karong Sabado, magsugod dalas 8 sa buntag o taman ratano alas 12 sa undo. So sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Ug nag-message usab no si Sir Jewel, 42 years old, matud ni Sir, tungod sa kuang trabaho, usahay tibuok adlaw ko nga walay inom ug tubig. Walay inom nga igo nga tubig. Kay mas hilig ko og soft drinks kesa sa tubig. Nagsugod og sobrang sakit ang akong tuhod. Abi na ko nga ordinaryo lang nga ordinaryo lang nga kasakit tungod sa akong kakapoy. Apan sa dihang nagpa-check up ko, nasayran ako nga aduna di ay kuy gout ug mauni ang mao daytoy hinungdan sa sobra kasakit sa kuang tuhod. Natingala ko nga ang usa kayano nga butang sama sa kulang nga tubig mahimo dayong makatampo sa sobra nga kasakit. Ug salamat kaayo si MD caregiver kay permi na gyud taong ko nga nagadada sa kuang tubig. Ug mas maampingon na kaayo ko sa kuang lifestyle. Salamat kaayo si MD caregiver kay wala gyud taong ko nagpawala aning imuhang produkto, imuhang milagrusong tubig nga mao ang CMD ni Health Code International. Kaya nawa gidin taw nang akong gibati nga sobra kasakit sa kuang tuhod. So sa mga adunay pangutana ha karong buntaga, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Sa mga adunay pangutana, pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. O kanunay ha, kanunay hinumdumi nga bantay ang imong pagkaon. Inom og igo nga tubig nga adunay milagroso nga tubig. Likayi gyud ang sobrang lamang loob og mga seafoods nga mga pagkaon. Og paminawa ang pahimangno sa imong lawas. Kay kung makabati ng ganing kag-pain sa imong lawas, gipahimangnoan na ka sa imong lawas nga aduna na siya gibati. So, ang kahimsog dili mapalit sa kwarta kung kini mawala na. Mao nga ati manun nato kini samtang adunay higayon. So sa mga adunay pangutana ha, pwede gid mo nga mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Pwede mong mutawag mo text sa tuang numero sa 0912-7189-028. Okay, ako mong kalimot ha nga karong Sabado na tay libre nga konsultasyon magsugod alas 8 sa buntag o taman rapuntano alas 12 sa udto. So magkita-kita ta ha karong Sabado dinhi sa tuang estasyon, i-avail gyud nga tong libre nga konsultasyon aron nga matabangan ka diha sa imong balatian ug hilabi na imong mga higala mga kaila. Matabangan pud sila no. So ang atong CMD ha ni Health Code International ang atong milag-